Split. Hej! Pjesmu Ukrašću te mare je na Splitskom festivalu 70. godine izvela nova sarajevska pop-rock atrakcija Grupa ProArte. Festival je u to vrijeme bio internacionalan, pa je tako u alternaciji s njima na prokurativama te godine nastupila atraktivna talijanska pjevačica Dori Geci.

music. Osječki producent i DJ minimalist u svom klasičnom drum and bass stilu odlučio je remiksirati single Raste na mapi. Inače, minimalist je na sceni prisutan još od 2012. godine i jedan je od najznačajnijih osječkih DJ-a.

ima i onih muzičara za koje se čudim zašto nisu popularni jer stvaraju fenomenalnu muziku. Jedan od njih je Ivan Šćapec, koji je ovih dana sa svojim bendom Sane objavio novi album Vreva. Fenomenalan album na kojem se između ostalih nalazi pjesma Rat klas.